0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.